tunali okagamba mune ndi Yesu akuntumiyeko ani agandi abantu bona bagenda kutegeera wako mu agenda kusigala nga akutegeera gamba kondi amina oyo ye Katonda oyo gwe botunuliranga ennaku zonna ba Erukaana baveeko bobadde weesiga kubanga ne ba Erukaana bajja kuyiwa era bajja kulekayo mu yeekaalu obwesige buteeke mwani

0: ne Stanbic Bank. Wewe lese tu kutukila dea kubukade bitu mwatano. Muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi. Gwa chumbu kumi na msafu kubuli chikumi. Kumi kutu ya fejo kumutimba gano. Elao ni eno. Onsomolo jifri ya kutavi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onywe banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Uwa kunambe tali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibidi ata. Bibidi atano. Ukuma nyevi singa wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za waka customer zikumiwa kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka no bukwakulizo bigobedirwa.
1: Hey, Kanyanu Richard.
2: Hey.
1: Ha, yabara gwecho kulia chulunjeji.
2: Mm-hmm.
1: Nubasa kumpocha pata nazo ntuwa reo mkana uvarje ho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ile ho. Numanya kilo kenu buliomu we na alivecha pati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga na kwani kanura kurunji. Manya no kaguranka hii.
2: Toke tegerize ngwaro engano hamuna kahunga ka posho evishaka. Supule mfla na izira mobika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu wamezi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supule mfla, hariwa kukana na chapati ne yoroba kichilu kweta gisa kwa sauto nyingi engano na kahunga kaposho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kweta lora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba Mandela Milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.
3: Imukira mwone zwe kona Spice FM mkuruga sai kumune ili paka saa haina ni nyuma mri
4: tu kwa huza kwa kia basaija bado ujo kujuna nizi wabunu kukushendekereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani
5: kintu wekio abu wakia yosonga wakia wakia wakia wakia wakia wakia
6: wakia
5: wakia wakia wakia wakia Habukuwa no mkuwa Biba nasonga hibidi Halimu msaidi ya kuwa hali business Haina kora sustaininga maka Halimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazo Baitu kandi
4: Bandora na u Na wasame
5: Kuwa ngeo gambire gambire Mkutai baka wabi Awatio kuwa no
4: doja